foundation ba akokura o ye 2027 ka president mu akon ya kwa ya ka ye ni kwa ye be keep court appearance on poli ukaya e ba na na ye court akọ we ya ma na so ti poli de no ho ase abua ni odi kan.

se da no di ene e ma no wa o se ye man even ye kwa kwa so ko ni o ka kra so ni ma bi